0: Yeah. Eu ahit ik vene sak. Me vo sande val da sak. Every dinner ratu pal sak. Na vo tine veri man sak. Eu ahit ik vene sak. Me vo sande val da sak. Every dinner ratu pal sak. Na vo tine veri man sak.
1: Net FM. Hello, hello, Satyante.